kranso nke nyankopon akonde daada se wo bom paye na wo domi obi se onyankopon enumi se nipa na wo domi se nipa no e wo yesu din mu a me se enka wo a wo domi obi no enka wo nso wa nya no me e daada adentra ifi se wo nso wa fomo obi pen wo nso wa ye boneda endi na no Jesus Christ ka asem bi se mumu nipa biara onye boneda no onto bo mo oba na mo so akobadwaman ne ntimo atwe abo na mo de ne be kire mi Kristo se ye nsi na bo nkunu no mumu ba ko biara ogina hase ye okura bo na onye boneda no onto bo oni kanfa bo onto mo oba no oba adwama mo ni di kanfa bo to bo no na Yesu si ni tira se na ochirochiro fo mo na opeja ni ti no enkofo na wo mo de oba adwama mo fo no ba ye ni nyinara no na omo eko Yesu ka kire oba ne se ade asem na omukan ye ozo man kan hwe ose ne ekọ odo boni a chew enko ye boni ebio de me twa adwen siso nyina ne se ye ye nipa yi no eda ne se bo a ye nso ye ye boni ye ye nipa yi da ne se bo a ye fum ye ho ye ho se obe ye o Kristo ni en chire se wo nyam fum so oda se wo ka sa na wo ye nya twum ni ene ke ye bo mpa ye sire boni fa che ye dai da biara ade echi ade esen no ye ye nipa ye ye bone editia ye ho ye ho ye ye bone editia wo nyankopon na aniji sam wo nyamesom ne se se o Kristo ni ye bone a Kristo ama na kwanya se onsre na ode beche no wo se se moka se mo nyamfom so a na mo daada mo ho se moka se mo nya bone a na mo nya no kwafo na emom se mo yamfom so na mo sre ewrade a ewrade de mo fom so beche mo Ehin fo asem na wokan e Kristo fo ho asem na wokan. Se wuje Awurade Yesu Kristo edi na o makwan e ma ye bo wasu. Na o be ye o Kristo ni a. Ade e ba ko a eda ho de ma wo ene se. Se wuye bone a Awurade se sre no na wo de bechew. Abra ye bo wasu no a no e firi se wo ba wiase bone biara wa ye no ye nya bo wasu pe. Awurade e de obone nyina wo ye ye na achew. Enti wasi so bi ba Kristo mu anu aye abode e foforo. Ani niema ni nyina atwam na niema nyina aye foforo. Eni so ba ye abode e foforo e wo Kristo sum mu a afei die de wo ka kire wo ne se efiri ho okro no se wo ye bone a sre Awurade na wo de obone ne bechew. Efiri se wo di kind die wo ye mfinsia bebre no achew. Na wasan hye wo bo se wo ye mfom so na sra wo de bechew. Eni se Awurade de me ene wo ye mfom so e che ye wabra ya fom a empra he ena yen de yenua yemfa ne bone nche no nemom ye kompai bo a ye bo mpa ye se Awurade nkum ye na tamfo ema ye ne enye sa ena Awurade echirechire ye enye sa na Bible no echirechire ye wo mpa bo ekwan so nemom kwane a Bible no chirechire ye a ya be ye Kristofo ne se se ye bo mpa ye a ye nhira ye na tamfo Na maye nnome wo mo asem wetie ni ye. Na chiro to ho. Na biri biara wo benya kwan no. Wa kenkan sa asem no. Tie ni ye na chiro to ho. Na da biara wo benya kwan no. Wo tena si din na fa Bible na. Wetimi ayeden akenkan sa asem ni ye. Na wadwene ho awia ene anajo. Na wo masa asem na tena wa kuma ne emu. Na waji ya tumu yye se, ampara, Kristo sumu no, eye asumjuye esum. Kristo sumu, enye otayi esum. Kristo sumu, se ye nyaya ye bonia, ye de bonine eche. Nenso, edye ni ye hunu, ewo ye mu bi emu. Ye mu nipani bebre oha, ye ye Kristo fuwa, se ye nyaya fumu ye niya, eye dense ye de bonine beche. Ubiti mika se, Saadi ya waye die me enya die mebo odin eda enipa fam ne die nka die wo ye ne kwan so anu no esan se die nipa na ye wo ne mpo wansa anyi ntumu se wafum wo no eya kuma ya na eya die e hadwene nenso esan Kristo enti Kristo se se enipa we fa no fum so eche no wo bo mpa ye a emu ne dua nku no e Kristo fo ye modua Kai se brebi atwa mini musua asade no se ye modua akristofo ye modua empo asantimemu no

0: yewura ahya to ho se ma wo nipa biara emmodua ti se ubodua pe wanya amane edo ko nananu mani mu a wanya amane ebi se ye mpanifo ama ye hunu se ye modua adenti no omoka sa se obi ya obone a e so de ne ko se court na wo so de ne ko a na de ne ko de ye court de no na makoka ne mum nko boni dua efri se woji woja pade bi enti uboni dua ekuno daabi odo afa kwa mboni bi su enti uboni dua daabi ewurade asem ekyere ye na kristofo nso se mayenye saa ade no mayen no mi woni pa biara ye bom pa ye a mayen no mi woni pa biara wona omo nko asore ne de ombo dua ye be boni dua kuno me ade a waye me bodu ekun ena wona okwa asore nso no ebi mu nso bodua na omo omo modua ne de omo ye ne se ene ye ko bom pa ye kukunu onko frɛ ensuo biara moni pa ne dua ne mum okɔ bɔ empa ye wo fa bible na kukunu nipa no bible ye mfa enkum enipa onyango pa asem ye mfa enkum enipa so obi ye obɔne a ye mfa nyame asem enkunu so obi ye obɔne a ye mfa mpa ebo enkum sɛ enipa no so obi ye obɔne a ye ntan saa enipa no ewurade asem se Yenshira na mayen no me. Praise the Lord. Erade asem enye. Mesia no pa asem na den pa. Nenso sana Kristo echire. Se e Kristo fo. Yeni a yaji Kristo Yesu edi. Na wa boye ne sudi ya ba na safu ni emu no. Se ubi fum yeni a. Yenfe ni pa ne fum suwa enche no. Se ye bo mpa ya. Ye mpa e bo mu no. E ni kwa yasa ye dome. Sana Kristo ehye. Enti wabɔ mpae adome dome nipa bebree pɛn a anɔpae wuhia adwensakyira. Sɛ wo mpae bɔ mu da biara de wo kane sɛ wo dome wo nipa bi a wotan wo a anɔpae me sɛ wuhia adwensakyira. Wuhia bɔ ne fakyɛ. Sɛ wo srɛ Onyankopɔn sɛ na wo nim ɛna wo dome dome nkrɔfoɔ ɛwɔ mpae bɔ emu. Na ne de ɔsɔfo Isaac agyei na mawurade asɛm so. Ama wati asemi ya nopaye ewa Fox 97.9 Church of Christ for ye jume dia ifiada nopaye biya ye namse FDA so 97.9 Fox so eken radia asemi chile ono ene wati se osofo eje se unyangu pon se se ubi ya oboni ya fa boni ne echeno se ubo mpaye ya emo mpaye se u dumi ubi ni mumu ubo mpaye ya so ubi tanwa eradia asemi se Shira saa enipa no na men no meno. Hallelujah. Asem no edin. Nenso koso ishira erade wate. Ishira utanfo na men no meno. Alright. Enti nano na jwinza fono tu jumbi. Wase muma ye nshira ajo nyame. Na unyame se ayeye. Unyame se ayeye. Unyame fata. Enyeme nyangu pa ya maye na dosu. Yen a ye kase yino anasa yen ye Kristo fo no Kristo Yesu e ba bi wui e de maye nenye yen ye Kristo fo nko a Kristo Yesu wu obewuye no obewudi ma wiase nyina na e Kristo fo ne yenya emu emfaso a edi kan efri se wosi se obi gi Yesu Kristo di se oni wo Nyankopon ba ne woni wiase nyina temu afo na wosi wo ko obesan ababiem Wogye saa asem wo edi ne yebo wasu a Awurade so de obo ne nyina akyew. Wetwa mu afiri owo mu e de koda enkwa mu. Ne mum se waanyi Yesu Kristo ani de a wose wabua waten dada efiri se waanyi Onyankopon bakro no ani. Na no pa de me twa adwese so ne se empen dudu a ye begi Kristo Yesu adie. Ne be me ho kwan ne yabo ye nsuo no. Esubo na ye nyaaye no enam so ema Kristo de ye bo ne nyina ekye. Enam sumu nyango pongadi ya boni nyina eche yene. Na wa yeye ni pafufro. Eniti nwa sisa oba ye u Kristo niya. Na wa ye abodi ya fufro. If we say, wadi u boni nyina eche u. Boni biya uye ye free. Abra ube uya se kopim se. Wabwa su unu. Siye boa supe. Unyango pongadi u boni nyina eche u. Siye su bono. Eho hro boni. Enye physically. Se ho hro boni na. Nemum. Eye honhom ade bisa bi a Kristo Yesu wusori enti no ye nam so eye Onyankopon edia. Ewurade asem enie. Edi Kristo Yesu be wui di ma ewia si nyinara. Ye boni inti na ube wuye. Edi se wu nyansu ya uboni ya. Eradi Yesu na ube wuma ye boni eno wase. Se ni pana enomeno. Ne mumushirano. Se ye boni tia unyangu pono na unyangu pono ye na june se. Wachini pe nyina aso. Oma ya kwenye biara ya dibaba ni ncheni ya. Enka no pe inka menti hasi. Ya meno ye che unyangu pono asem. Ivi se nko nyangu ponko mfa ye boni enche ye. Nenso esan wo doke siya wo yi ne didi chile ye inti no. Wasi ye daso ye ni bon ye fo no. O nyangu pon ma Jesus Christ be wui di maye. Ne no, ena ame ne, meni wumiye no, ye timi freye hon se, ye ye e Kristo fo. Ade intira, ifri se, o nyangu pon ma Kristo Yesu, abe wu e di amaye. Wadi ni moja na bepi pa ye boni nyinara ye ye ye. Na enam so ama ya beye Kristo fo. Enti Awurade se, wonso a wutie mi anopa yi, a waji Yesu Kristo edie no. Se wonso se oye bone, obi ye bone a, fa se nipa na bone eche no. Emmo se nipa ne edua. Ennome enipa no. Wo bo mpa ye a, ennome obiara wo mpa ebo emu. Ifise se wo dumi nipa wo mpa ebo mu di a, ene obi nso enka obi nso be dome wo. Se wusu obi ya utanfo, obi aya ubone, enti se wubo mpaye na wadome utanfo no di ya. Enye nka wonsu nko obi be domeo. Anase nka wonsu ya domeo, ifri se, wonsu wa yi obi bone pen. Obi eni huwe wiasimu obi timakasa wonye bone da, aji ye ne uradi Jesus Christ. Wasi wano na wanye bone da. Ne wa humfu msuone mratobi ya unimu. Eniti ne ma ofata ye se, wadini moja, ebeye ajidi ebeye nkwajie edima enipa. Ifri se, na boni eninimo. Minu umu yenu diye niye ya debon yefo. Kristo Yesu nti, ena wafreye nse atine nefo. Niye mbo wafreye nse atine nefo, yeda su ye boni. Wa ma ye kwenya, se, inipa ye dena yebe fumu. Ni yebeye Kristo fuyesi ye fumuwa, ye sre nifacha, odi boni ni ebe cheye. That is the privilege we have in Jesus Christ. In Christianity, that is the privilege we have in Christianity. Forgiveness of sins. Boni efache. Erade enem Kristo so edi acheye nkwa. Enti midofu awuyo Kristo ni ya uchiye miyanopeyi. Erade ya semone se. Ye wakwania yefaswa yebo mpaye. Ne kwania yefaswa yebo mpaye no. Ene se yebesire erade. Boni efache. Nafe ya dawu nyango pon ase. Ye dawo nyango pon ase ewia ye de ebisa de kakranso ayden atunanim enye mapa waya maye nyina na ye de ho aseda ama no na emon hweyie ena obi a wode wonim se wotan wo obi a wode na gina ho se wotanfo no hweyie ena wa no me no ewo mpa ebo emu ifise ewrade ehye yen se ye nhyira ye natanfo na maye no me yen atanfo ma mensanfo anko eye asemo a ano pe imiguso na me no ye che ne emu eye Matthew sempeti enum ho no nche mu aduanan enan no ewrade se ma yenye dey ma ye no me ye atamfo nemum ye nhyira wo ye nhyira ye atamfo enti medika ka kire o se asemo aye kan eden enu ne manya mesum eye den nyamesum enye fala sa nyamesum eden nenso e wo se ye mia ye ni ya jia tu mse ebe sumo radie die. Ye mia ye ni na ye mpa ebo muno. Ya ndumi unipe ebiara. If we say radie se. Jesus se na mi Kristo Yesu die. Me se mo se. Momo mpa ye ema muatanfo. Mi Kristo die me timo se. Me se mo se. Mono muatanfo. Na momo mpa ye ema wana watanmo. Praise the Lord. Bo mpa ye ema ubia watanwo. Edi ya mpa ye na obo. Bompa ye se Awurade hyira me tamfo ema me. Awurade hyira me tamfo ema me. Empa ye we die osofo je edin o. Woti ho a woti emi na die wo kan no. Edine eye no krepa se edin. Asem we die ase ne se se obi a wo time no na me bompa ye e hyira no. Kristo sum no no we na ma Kristo sum uhun se Kristo sum e ya sum wie esom. Kristo sum ye retaliate. Nemo mkizo sumo no, so bia ye mfumu so a ye mompaye enkum sa nipa no ne mum ye bompaye ehira onipa no ewrade onipa o time yi no koso na ehira no koso ni ehira no ewrade mana adwen sa kyraye ebisa mi ankasa de mentan no nenso o time ye onipa bebre o ho asa na omuni nipa bi no matetie wankasa omunu ni bibia etia no nenso o time wo ewo na kuma emu ebia wajuma bia wo ye ehun time no time wo ebia position bia e dia ma wajuma mu ehun time e na odi time wo anase no no wanya hun time ebia aware bia waware se ye wo ba wo se ye bema wo sa wade na wo tia se no ehun time e na wanya ebia brabo mu ba bia nyankopon di wagina no a wode wagina ne makoyie ma wo no ebia no hun time na wanya ifise wiase abrabo aye boyi no ana motuo bia nipa atuo no yetimi nyatamfo wo ho na ni nyina mu no yebo mpae a yensre urade se onsesa enipa a wo motan ye no wonsa kira wo momaye ne mu ye mompae se ye dome ye natamfo urade se ma ye mompae sa ne mu ye mompae e ma ye natamfo ye mompae e ma ye natamfo na ma ye nome wo mo yensan no wo mo yeyi odo edi nkyere ye natamfo asem no mesi edi pa do otamfo na afi bompaye nso ema wona otanwo na afi shira otamfo na menno me otamfo ene osofo emre ya wodi abedi moden sa na ebi ya wuti mi wukan o na nso midofo enye mi osofo eje en ma hyehye sa amrawi asem ami no wukan ni nyina na ye kristo ahyede a wodi ama akidifo ana se kristofo se yemfa entena ewiase india kristofo yemu no yeni nipa nyina awo se yetena asomdwie emu ba bia kristofo ye wo bia na wo se asomdwie eba ho ifise sa na urade asem kire yen se yen edie se yebetumi a yeni nipa nyina entena se ewa asomdwie mu enye mrepa se betumi a mo kristofo de mo famu no muni ni penyi na ntena wasungwie mu wo de opese nka ni nipa ne tena sungwie mu nenso so no ompenisa nipa bia ne ni tifie wunya ne hwe nenso tan na otan wo wo chia na onyiso wo chia na onyiso etu be ne dey kosi na chia no na chia na na onyiso a bisa na se maami papa adan na me chia wa onyiso ebia na waye na die bia na ni anye hom bi kura wo kura wo ahun so waye ni bibisa na waka kire osa die we ni we nti na akye me amenye so na waka kire nse mpa ocho manye ni ye fa kye me minim sa na ye nti na wasumdwie emu na ye ne sa eno eni nyamesom se wo kọ na nim na osisila no mintie de wo kan o ko fatu obi anim na ne ne nkọ enipa na wo otan wo a wo wonye ne hwe no wa wa kuma munu ni otan bia wo mu nenso so no wo no de ehunu se otan wo to bi ka ho na munko ne nchen na odoni ahobrase ekwan mu no mone ne nkasa no minim se eba sa ntiasi eba adwuma e bia na bibi no waye na wonka ye na watimi e de odo atenase na abuwa ama wo bo mpae a wa mfa na nyina ho se oyo otanfo enti ewrade enkunu ma wo da bi o si mi kristo de mese mo se monno mo atamfo na momo mpaye ema wona awotan mo se obi etan wo wuchi anpo no onye so na ne ne tifie na wonka ho asem nwie ya ensi oto no asini ema hata ho a ko yi nema ne nyina kogu dem oba no asasa na dia kwakoma no menye hwo se oba na ensi ato ama ensi o nyina ya ensi o na ne nema onim se enko baba na afo no wayi egu ho a uko yi na ode koma no a obegye na wonim ho de akunu nsuom sa de ntina wayi minyema na wa mananfo menyi ni se obeye sa endo se ye no ye na tamfo ohunu se watamfo kwa maniye mu a suma wonu susu ebi wate nemu mentan no e wo akoma mu fri se ewrade hye yen se ye no wona ye no wona wotan ye na ye mo empaye ema wo mu kro so okura pen ya kro sa biye to ho eye mechu nsempeti enum chimu aduanan enan ena Jesus Christ okansa asemwe sara na oba eye Roma form mechi edum yinu ninchemu eye edu enan no a the book of Romans chapter 12 verse number 14 enon so erade asem wose mumo empire ose na munhira wona wo time asem no kura de se wo kama ne yede pa wose munhira wona wo time munhira na mamonome erade asem ni munhira wona wo time munhira na mamonome erade asem ni anopai de onyangopon e pese me no mie no yeche e wona semu e na menam erade asemu na mede abrewo na de me no ye ka wo bosumi mi nyina ne se se de ebetimi asi abompa ye kwane e befa so a ye bebo mpa ye enipa bebre e bo mpa ye na omunim kwane e fa so a ye bo mpa ye obo mpa ye no a odomedom nipa wo buruburu nua bebre wo ne mpa bo emu nenso erade asem e kire ye se ye wo kwane a ye fa so a ye bo mpa ye ne kwane a ye fa so a bo mpa ye ne se yesre erade ye da onyankopon ase yesre erade bone fache nafe ye wo bibia ye dia tu nyankopon enim ye mompa ye enka nkyere onyankopon se ye dome ye natamfo dabi ye nome ye atamfo abra ye bompa ye obitan wa erade sishira no na me nome no obitan wa erade si do no do wo tamfo na me nome no enti anopai se na wonti sa asem ne da Onyankopon na mosofo Isaac Ejeso enam Church of Christ ye dwumadi a yatodi asempa kane a da biara ifiada no pase bo no num ko bo no num apa omiti aduonum aye no che radi asem no ne mede sa nkwaje semoyi e di abrewo enti faye adwuma se wonye o Kristo ni na no pa ewutie mi a medofo a wutie mi ewrade do pa anope ye tunsa e di frew sa semo a wutie ye ato wakoma no so na wonnim enipa bi keka kire o se obi dome wo a e wo se wo dome ni bi anasa wo bompa ye wo se wo bompa ye kumu atamfo ene nsemu a watie no amwa ahunu yie se se nenye sa na wo se wo ye nemu se obi tan wo a ewrade se bompa ye ma no se obi tan wo ewrade se do no na wo ko nhyira wo hyira no ya na mpanifo ka se bi se obi nko nhyira e nhyira ne tanfo empani ka sa akasa no Nenso Kristo mu die obi ko nhyira o hyira ne tanfo hallelujah asem we se eye ni kasempa empani kase obi nko nhyira nhyira ne tanfo nenso ube yo Kristo ni a se ukọ nhyira ewrade se hyira wo tanfo na enome no anapo yo sofo Isaac Eje Church of Christ ijuma die ato ni asempa kane a onyame asem no ye ka ne krogen ni emfa bibia emfre ma na se Yen Canada asem fa nkyere obi ena no pe e osofo ajei menew abeche erade asem se opeso odo ho ma erade e wosubo mu a me number ni 0244 546937 0244 546937 o fremia ebe boa wona wanya subo na wonso wonam so abeye o Kristo ni enti anopai ye de dwumadie ne besia sei ubetimi afre number 0244 546937 me ho se onu e bi efre ha menia good morning na pom de say you
1: na tell me adie
0: ne die ye de nyamia se erade nsa we adie me ba cha o me tie wo
1: What
0: I'm missing in the back of the business in the end of the afternoon. Ah, we know buy
1: it.
0: We didn't have
1: a massive wood in the chumacy. If I can. Yeah, not okay. I think I'm okay. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing
0: Ube ba no awo fufu okura ati hon, nyamia mane nyakoko bi kure kumuna awo odie. Onsu su ukukunu. Debi ya ba ba no ati ho.
1: Mekubo mwese mudia. Bonsa mwa wahe. Mwese mwa wahe mudia.
0: Sabe pepe.
1: Okay,
0: that's if you may see someone's about your median, so running straight. Also, betting up by median, so number no A 0244 546937. Also, betting me a free abaso say, and pay up a sourdough home, Emma, a radi, a was super quaint swell. Beton, sir Eddie Frow say, also free. Never bosu, never radi do bonny in our na wabe yo Kristo ni. Ofre for ben ena wabe jumedi isu yi. Yes, sir. Ye mu medesi ye. Mami MP speaker ina mifa entu hona voice no form. Okay, minu yamba chwa wafidi ye kasa.
1: Mipa chwa midiane yao, amponza.
0: Krufa yin fiye pepe pepe.
1: Ati achu krufa yin.
0: Mo, yao ntie ntie mu yabida ni.
1: Nitiwe nyankopo winchi au papa newa
0: kata
1: eh na mimi ni aba so aya ni mama amtiwa ndio tio mu nyankopo au mutio ba
0: ndama sipi
1: madam fubin supo wasempa doctor amankwa pam
0: doctor amankwa pam na pemi mwachi
1: confidence kwenye kwa stadium you see what doctor olandi of lendi aba anakwa aba
0: madam si
1: papo si mama mpaye mama atampo ukaze bra yekukumu yesu no Peter difikia yin fofo no ba kwa so. O si sa se kan se po selo. Le ka ko fo aka mo mo ba kwa mame. Ne ne kriso fo ya ben ti rit ni die. Eh, ko po ni dia ne kriso fo je po die nyina.
0: Sa pe pe pe.
1: A so de mi na wona ne yon ko ya ka. Na a so fo ni bi se eh eh adane bo. Adane bo. E no e sen. Ko fo po ni je yon ko ya ku ya nyina so ye ka se Yakobon. Ya ba ya ti nyina ye boni o.
0: Sa na tie.
1: Mo
0: crofa in fie onyame hira o mayemfa obi nso ebi hello
2: hello
0: yes madam
2: acha yes me nyame kamien zanja su kasa su selichelano
0: o kasa free fine na
2: selichelano
0: abajo se fine na kasa free
2: pacho mkasa free selichelano
0: ska oh ai sehwi okay Se hui fwa ye mamu nina achi, anopaye. Minu yamba chwa miti ye wo, ntien tiye mu.
2: Haa, pa chwa nyami shila upa.
0: Amen, amen, amen.
2: Ubiyo bebu ubi ya nukora ano shila no. Aha, ubiyo omte wa shila no
0: shila. Meda wasipi, minu yase wonso, anopaye ube jumediye nisubi na utiye free se hui. Se hui fwa nina mutiye Fox FM, erade onko so na uinshiramo. Se musu mutiye janko bafo, erade onko so inshiramo. Krofa hinfie wonso wonkrofo onyame hira mo se motie dwumadie enso ayemfo wonso so eba dwumadie so mame emfa menu akakari hello
3: good morning
0: morning so ayemfo radin hira mo pa se motie radin asem mo fox
3: no kwa se ni boni pa che dia se afu ro kwa ka se urade tu eji di
0: sabe pepe
3: ya di edi aso se mi yeni
0: good
3: number
0: one
3: Don't
0: come. Medasi pi minya se butie mi. Enso aye mu fo mi ma mu nyina ache. Se ifiada no pa bia modimu radio no to Fox. Na mutie onyankopon asem. Awon se se utie ensem na na menem wo kana. Medika mo mu ate ase se asem a meken no edine. Yes. Me menya osura bofo mi yini pa te se de wonso utie mi. Na asem a Kristo wo ka kire edin. Nanso so Yaya Christopher Wayne no ye moye ho modin biara ye betimi se ye betimi ayene sa na ade ba ko aye ma ewire mfini se se wo ko dumi obi e wo mpa ebo mu wo ko bo mpa ye se wo ko dumi obi de ewurade chiri sa de no ewurade kan chire se ye no mi obi e wo mpa ebo ne mo wose se ye bo mpa ye na obi tan ye mpo a se nipa no ye nyede ye nhira no ne ma ye no me no Ofrefo bi abaso mame emfa no emra dwumadie ne so ebi hello
4: asudi enkan
0: enkan so bi pa menua
4: unya ba for michael ni
0: oh menua memwache alopai
4: ya woto contact na mo
0: good famintia maso fo bonkwa e mame
4: touch all
0: maso fo bonkwa bon contact me mo good morning
4: me das word as me chana mo
0: good
4: na me pa cho ejani ede Where near was Edana? It is an idiot. Never pass a more, you know, Proverbs chapter 17, chapter 16 verse 7. Or this so any part one so young for any year. Or my town from Pook and in Tempasson Gate.
0: Good.
4: With them, I saw him. Ah! This is one for young person, my gentleman.
0: Good.
4: I know a time in Africa, no doing more.
0: Mm-hmm.
4: In Shantown.
0: Amen. You won't find me a
4: town for. Then don't. May you declare me Dutch or what? Because I'm part, young for some, you know, spread. Woman, you know, for some.
0: No question. Me dasi, Mike, radin shita ose wonso obaye jmediye so ebi. Ano pe, wonso ubeti mi abaso. Number ni 0244-546937. Number we, eye miyanka sa mi number. Enti se, ebani se biya, wenti miyanfre. Ana ufre, ni wenti miyanguemua. Mi free studio ha, ubeti mi afre mi offline. Na meno ya eche enkomono ntua soa na se se ope sao do home radi wa subo kwa nsoa Church of Christ bebi ya ubi ya na ibi oho bebi ya ubi ya Church of Christ ewo ho kwa siada yeto nsade frew brana ye mo wosu na radi mfa uboni nina encheo na fei free ho kono se uye mfumusuwa radi do mfumusuwa acheo na fei ya chile chile kwa mpa ye fasu sumo radi ae na dae biara enim Radio isu emfie edu nwotwini na matena sai radio ye ha akanyame asem saa na metiefo nyina mu ya dansefo se nyamesem a meka na memfa na ada asem bia maamuda awrade asem krojen ene da bia me nemo eka na saa na awrade sey ense yenka no fa webra baji wei we na ye wo we na ye usei da bi ebinsi wo hada nemum da bia na ye kirekire awrade nkwaje kwan no ene na mfie edu nwotwie ni fox Maka e hwase mwa e di achire ye. Metiofo yina e radin shita mwuse denyi nano mwukosu na mutie me. Na mwunya da aje ni bre. Eje ewa bra. Enke ewa se woda nenso utie e radin asem. E radin kosu nshita mwunya go pon ya do mwa. Da se ne. Ye besan e ni moshia na ya twa empaibo adisu yane eso. E radin shita ye nyina. Na ome insi ye nyina e ye. Mese se ope mia na se ope so ni mekasa. Mi number no e 0244-546937. Ope so do humbe uradi wa subo kwa nsua. Fre number nwa. Na fei se ope se oba sorry nso suwa. Bebi ya ubi ya na sorry no eye Church of Christ. Okwa. Usu osofo eje ene sebra. E radin shirao. Ewo yesu demo. Amen.
5: Adehye eye mokra wayira awiye brain mu se obehwehwe na gye nkwa na waye ne nkwa gye ho adwuma se wo won twetwede na wani atan wasetene mu a hwehwe rade yesu no beje unu fiefo nyina nkwa Churches of Christ any Ghana Bible College akambom ede jumedi a watu din asempa kanea ebrew ye betu fo ye behwe wo din na apegye wo gyina wanan so ana nyankopon som awiye yi efie da gwei ani fie da bia efra no pa no num kosi no num ne fa fo ofidie ne to Fox 97.9 FM ne tie asempa kanea